Alisa ka whare moe, me sira wa a, ia tō e taliu mai ora tātou porukala, me la soifua mararoina, e longa le Planet FM, ua mawhai unau awina atu o na ufa lolonga, a le Pacific Half and Wife, ia wha pe fo e ma le au au nanga wha le soifua mararoina, le local doctors, wha pe nā o na awina atu, e le tō o au na ia lia mānaia, a, le au tō e fo e ma le tātou wha soa, e le mata upu pe o na o folosia, e le tulanga fo e le o le tāua, O leanga yo whanau I whaalinga I o tū maanga le Pasifika. Pasifika Festival le pei ona uta ua le taimi ua sola. Le fo ila ua loloma I ele wha moe moe o whanau a onga I kolisi ma onga maurulunga le vaiasa fōu. Ta tala I le asolua, I asolurua stofi as faroile mla stonai. E, o te fautua ina lava I a lo tātou watunu I mātua, I a whapea ainga, Ma na ia le avi o nei whanau e whaatafafau I le fo I a porkalami. Ioi, e o le porkalami e le whapea na o na o whanau la e whaafiefia e au ngā ai, le ai. E au ngā mō tātou uma. Walanga e pau lea o le si lea o whamoe mui tele a le Pasifika. E peie e a fo I e. E tau ma whaifo ingale ina ia whaola o la ina a tātou ngangana. Ia e maise o tātou tū maanga, whaafiafianga. O te fautua ina la ia e alu tātou watunuu. Wha mole mole. Mana, ia le ave o alu mawhānau. E wha matamata ia ma wha tawhawhau fo I o I le tātou polyfest. Ina ia mawai fo I se mea o ngā fo I lea o le, le fesota, fesota inga. Fesota inga lava lea o le tamaititi. Ia tātou tū maanga, tātou whiloa I o, whamone mone, tātou whiloa I o, ili polifesi na whaiasa fau. Ia ae more nei taimi, e mo moli atu o lo whaanga, ia ma